0: Πρόκου σου που ακούσει. Είναι τα μήλω για άλλο συνήθω είναι σου.
1: Καλό φαγιανό.
0: Απέλα όλοι αρκά με φαγή σαν μάμα για κάου κακύλου.
1: Κακέ ο ακούλου αν φαλε όλο ανώ. Σα βουσκώ είναι σαν βαλιμπάνι με φυσίλ σιλιμάγια.
0: Λα γουάτου λελίσι λέπι το βά.
1: Λε αι. Ολέ φάμε να τσουλ τσουτσο τσασία τσακαλώα.
0: Φάει μαλε πόκο. Φάει μασέ αλόφα.
1: Φάει μασέ αλόφα αλόφα φόγ σαμό.
0: Έμα να του έπει φωγιά σε τα μάλι ο τάτου. Λάβα τσαγάτα που το βάω. Αμήν όλο που έχουμε φάει φάει έλο. Άβαλε ngay kangi fa kangi masu su si lo makua a pe ma la umba yo fo fo de kele onga ka mama onga kinga
1: e mana tua fo yo tanga lo a ye ave umba tua tu si o telefoni sto ino no ma ha
0: fa ma umba
1: e se fo imale tali ton wo le to ino
0: e nda le ka makua e se ale mele e kala wo mba ye telefoni ma umba la ya
1: ye male si mea le to tali ma telefoni a wa umba lo na ave lo ya le to tali lo mal telefoni sto ino no
0: awan fo le angale ku e popoko e fai wei ah awan la fo ye pulo ya tanga tei le awan la fai ona sa o mai ai ai si ai les ah awan fo le kako ku ale mal yang ai se mara yor ku le mal yang kako mana ole mea ye ma wolol tama ai nga fa faulo fo mase mea yo
1: sola lo ah
0: ese wei ka pose kai lo ese wei ka ko no ale okay lo ke le fa pena
1: e le se fa sa mole na o mea na wo tchupu o mea na tanga lo ma fa fonga anga sa mo wala na tchupu na bota to wo ma ifa fo
0: ia a we manga manga piko va wa fa ye se afio anga sa mo ni melga ki sa la okile mo
1: ia ma le simia ye fa sala la u mele tu ai
0: Ya mala sin mea ya pela sa tu no tele. Que fio que Camilo o ma o ma mele o ar ye si mi yang ele ar. Soli. Ya le wongo fo yo ka o mele ngua. Ya. Le ngula le o la lo fuku la wongo fo ai. A o ma le ko ngongo fo il le ngongo fo la ngua kai.
1: Ya soli ya.
0: Fai ya tu ai fo ai.
1: Ai ha.
0: Le ga es eso tu manga si o tatu tu no lo fo sto ino no.
1: Ah, ese maloto alofa le o le tamali ya tangaloa.
0: Yo mo ila tu ma o papa o ma la la ila u fanu o sini au se talia ne ya o fa pena ona. Fai foile sunga ya no. Yo e ma la tu tu manga i fala vela vitu tu pu ya me se la fo ya. Fala vela ve masan ya fala vela ti tele pito va o pe o malanga le maliu maleoti ya. Ya me se fo yo aso soi fua a. Ya mani so vai o fai poi poma.
1: Ah so fa na. Yo
0: tu singa ingoa po si va e kale si ma ya mani so ma tanga masa ni ya.
1: Ya so se me la vai so so ani la vai so nga ya no.
0: Ah. Ah yo yo sko inga fa kang ye ka mai kiki ya mai.
1: Ai cha che a cha cha nga loa.
0: Ya
1: pe a se si a tu fo ile le fa le o lo no.
0: Ai
1: fa ma tala mai si to ya ina.
0: Ali me te fi fi ya wa. Ai u lo le ya no me fa me ala ke. E fia fia ke le vai mai lo ya o sau lo sko ina kala ngoma ya o ya
1: ya wa fo ilai sau wa sto ina ma cha o mama ingo a ya cha lo fai ya pa wala cha cha la fia te don't worry
0: o fia la le disi ko ngoma mai ya o le disi
1: nga mai ya la nga o la e ko fali la nga le fa ma natul tu le tu to tasi
0: ya o ya
1: o nisful mal fa ta usanga le atinu a
0: ma le si me ka ke wa kulua ko fai mai nomo le alwa ko ko kong ya fa arwa kulo lunga i
1: yo ya e vabe a yo
0: malo ma malo tele al tatu tu nu ya na na apo po ile vaya e pule al staff ne le la ona va
1: ai ya
0: ye mana tu ya e tele mo mi fo i faya tu si se tu le manu ya ya ti oi ya pe fa yo se fa pi sini si mana tu o le fu e te fu e na tu tu e fu e na mai fo ya ti oi wa upu ma san ya le tu nu ya u le fa ngo te ti au le tau wala tatu ti tau fa i fa la ve la ve umalava mana tuale anga lele yo siata mai ti a siata mali lo papa au malala ila u fanu sini le mamalu le tele le atunu
1: yo e mai alofa tele le toi ina ya Samoa lofa tele changa cha Samoa changa lo e malanga la vai ya Samoa masiana fana ona tali e tolua a ele la unga mai nga le ole olo mai Samoa yo e
0: le mana ya le na ole sunga ya no mo e malanga ya Samoa ya fai mai ya na fa tonga a container so so ni fo le o mai no fa ta mau ai nga ingo si o ta to tunu ya me self so so ni nga le o fai fa to anga a
1: yo e
0: mo ta fai la fu man Yoi.
1: Yoi, ma toi fa mana tua tu Samoa. Ya le tau tua. Anai tamali inei. Ya o si o tato watinu ulifa le tua ya masai le au pepe. Ya misionali ya momoi mausu te lima po asa.
0: Te lo.